Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Bazează-te pe identitatea lui Dumnezeu în furtună. Fiecare avem propriile furtuni, momente de mare tulburare și nesiguranță. Atunci când traversezi o astfel de situație, aș vrea să-ți reamintesc că este extrem de important cu cine ești în barcă. Ce-ar fi să te iau într-o călătorie scurtă pe mare? Evanghelia după Luca relatează un episod în care ucenicii se aflau într-o barcă pe mare atunci când o furtună violentă a surprins barca. Poți simți tangajul valurilor, șuvoiul ploii, forța vântului, întunericul, frica și sentimentul că nu ai niciun control asupra ceea ce ți se întâmplă. Capitolul 8 din Luca relatează toată povestea. Ucenicii lui Iisus au fost în barcă împreună cu el, învățătorul dormea și ei au strigat neputincioși: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Luca 8:24. Parcă și auzi acea liniște, nu-i așa? Ai vrea să o trăiești în problema ta, bineînțeles, și ai vrea ca necazul să înceteze acum. Dar chiar dacă Iisus era în barcă, ce e de remarcat e că ucenicii au experimentat furtuna. Faptul că umbli cu Dumnezeu nu înseamnă că nu vei trece prin momente dificile. În lume vei avea necazuri, dar le vei birui împreună cu Hristos. Atunci când El este cu tine, nu te mai sperie faptul că nu mai poți controla circumstanțele pe care le întâmpini. Știi că El este mai mare decât necazul tău și că are puterea să facă orice situație dificilă să înceteze. Care este numele furtunii tale? Boală, șomaj, divorț, nedreptate, singurătate, teamă de eșec? Oricum s-ar numi necazul tău, atunci când ești cu Dumnezeu, pot să îți spun două lucruri. 1. Scopul furtunii este să descopere puterea și cine este Dumnezeu. Și 2. Tu vei ieși schimbat din aceasta. Vei fi edificat din experiența ta. Furtuna te va face mai puternic. Cheamă-L pe Iisus lângă tine. El era acolo, dar tu nu ai conștientizat prezența Lui și ce schimbă în situația în care te găsești faptul că El este prezent cu tine. Roagă-te ca această furtună să ți-L descopere pe Dumnezeu în frumusețea și în gloria Lui. Mă rog și eu pentru aceasta. Fii binecuvântat. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 1.

dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Credința radicală nu este o realizare, căci dacă ar fi așa, ne-am dori-o și am înfăptui-o. De fapt, ea este un dar, iar noi suntem liberi să reacționăm în conformitate cu ea, să veghem și să ne rugăm, spunea Walter Brueggemann. Există momente în viața fiecăruia dintre noi când ne-am dori să credem mai mult, mai bine, mai articulat. Lipsa credinței o resimțim adesea ca pe o criză spirituală care ne stânjenește și ne creează dificultăți. Parcă am vrea să facem ceva, iar uneori chiar facem, dar lucrurile nu ies pe măsura dorinței și a efortului. Într-un final capitulăm recunoscând că nu putem crede decât rezemându-ne pe Dumnezeul cel neschimbat. Doar El poate să ne sădească în inimi atât de necesara credință, iar noi suntem responsabili să o cultivăm. Putem să o smulgem dacă dorim, însă consecințele vor fi pe măsură. Dar, așa cum spuneam, putem să acționăm pe baza ei, să o manifestăm în fiecare detaliu al vieții. Dacă vom face așa, ea va copleși întreaga noastră existență, o va învălui în mireasma cerului și ne va strămuta cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu. Și ce binecuvântată e această strămutare, această nouă realitate a lucrurilor și a simțămintelor.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 1.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cei obișduiți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răgnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voivod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire, găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul, are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic, are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea.

dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 1.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. El e Domn Emanuel.
1: Trezește sufletul. Emanuel.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7. Al optulea tip de personalitate la care ne oprim sunt comandanții. Ei au fost creați ca să descopere și să exercite autoritatea, leadership-ul, să știe cum funcționează și să se simtă natural atrași către acestea. Dacă imaginea puterii este importantă pentru tine, faci parte dintre ei. Deci, simți nevoia să conduci. Împotrivirea nu face decât să-ți dea energie. Winston Churchill a fost un comandant care se plictisea rapid de învoieli și ale cărui victorii măreți au fost inspirate de împotrivire. Ducea continuu lupte. De exemplu, cu Lady Nancy Astor, care a spus odată: Winston, dacă ai fi soțul meu, ți-aș pune o travă în ceai. La care Winston a dat celebra replică: Nancy, dacă aș fi soțul tău, l-aș bea. Când Adolf Hitler a pus mâna pe putere în Germania, Churchill și-a găsit dușmanul formidabil pe care l-așteptase întreaga viață și s-a ridicat la înălțimea acestei provocări. Dar puterea poate deveni un scop în sine și poți ajunge frustrat când lucrurile nu se fac așa cum dorești tu. Firește, poate alții se simt intimidați când ar vrea să ia atitudine pentru că nu sunt de acord cu tine. Iar când se întâmplă asta, poate ai parte de ascultare, dar nu ai parte de dragoste, loialitate sau respect. Să-l păzească Dumnezeu pe liderul care nu are niciun lider și pe cei care îl urmează. Responsabilitate fără răspundere produce instabilitate. Numai când te vei înconjura de oameni cu o vedere largă pentru a-ți compensa lacunele, vei înțelege dacă ai tendința de a-i folosi pe oameni și dacă utilizezi frica și intimidarea pentru a-ți impune dorințele. Apostolul Pavel, care a fost un mare lider, a scris: Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Când vine vorba să fii un lider bun, iată două cuvinte care merg mână în mână: blândețe și apoi măreție. Deci, puneți aceste cuvinte pe inimă și aplică-le. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Cuvântarea de pe munte. Fericirile. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Împlinirea legii și prorocilor. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Despre ucidere. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său: prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine-i va zice: nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. despre prea curvie și despărțire. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Despre jurământ. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Suferirea răului și iubirea vrăjmașilor. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i, și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
2: De atâtea ori am

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te văitai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în

0: Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru la capitolul 4, versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate îți atacă emoțiile, poate îți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Dumnezeu m-a învățat că scopul încercării este să mă ducă la această stare de smerenie care să producă în mine sfințenie. El mi-a arătat că tot ce am și tot ce sunt reprezintă numai și numai harul și bunătatea lui față de mine. Iar mulțumirea care rodește în starea de smerenie este cea mai câștigată atitudine pe care pot să o am. Tu ce faci atunci când problema trece? Cât timp persistă în inima ta starea de smerenie și de mulțumire? Această cântare am primit-o după ce fetița noastră, Ana, a fost vindecată, iar ultimul refren este cântat chiar de ea. Fiți încurajați! Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul și când lucrurile

0: nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez, pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Iisus a fost perceput drept cel care a făcut o breșă în istoria umanității. A depășit tot ceea ce s-a spus și s-a petrecut înaintea lui. A fost în toate privințele supremul, ultimul cuvânt, spunea Albert Nolan. Istoria operează de cele mai multe ori cu momente cheie, cu personaje ilustre. Culmile trecutului se văd mai bine dinspre prezent și au șanse să rămână vizibile și în viitor. Mereu va exista o dominantă a faptelor istorice, mereu anumite personalități vor fi mai bine poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întruparea sa, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Mai mult, efectul vieții și a lucrării sale continuă să fie același până la sfârșitul veacurilor. El n-a fost doar un simplu profet sau învățător sau vindecător, ci a fost dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Dacă îl vom vedea așa mereu, dacă ne vom asuma salvarea pe care ne-a adus-o, atunci și noi vom fi câștigați în chip etern. El este unic, iar în acest adevăr se ascunde izbăvirea noastră definitivă.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hot

își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 25. Al nouălea și ultimul tip de personalitate studiat sunt împăciuitorii sau mediatorii. Ei se dezvoltă când viața este liniștită. Lor le place, de exemplu, primul verset din Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ei sunt niște terapeuți și niște mediatori extraordinari și pot aduce împăcarea în familie, între vecini, la locul de muncă, dar uneori sunt înclinați să caute pacea cu orice preț, să-și folosească abilitățile de relaționare ca să participe și ei și să evite luarea inițiativei și asumarea riscului din cauza atașamentului lor exagerat față de confort și siguranță. Ei suferă adesea de cum se cădenie în fază terminală, când de fapt curajul este cel cu adevărat necesar. Când Avraam și nepotul său Lot au început să prospere, a izbucnit o revoltă între acești proprietari de vite, deoarece terenul era prea mic pentru toate turmele lor. Dându-se seama că lucrul acesta ar putea dezbina familia, Avraam a luat atitudine, a înfruntat problema și a salvat relația. Pe de altă parte, când împăratul Abimelec a văzut-o pe Sara, soția lui Avraam, și a dorit să o facă parte din haremul său, Avraam, temându-se pentru viața lui, s-a purtat ca un laș și a zis: este soră mea. Geneza capitolul 20, versetul 2. În concluzie, e vital să-ți recunoști păcatele tipice ca să le poți înfrunta eficient. Domnul Iisus i-a avertizat pe cei care caută paiul din ochiul celuilalt și nu reușesc să vadă bârna din propriul lor ochi. Vezi Matei capitolul 7, versetul 3. Păcatul tău tipic este atât de ademenitor încât e cel mai mare pericol pentru tine și e atât de aproape de tine încât s-ar putea nici să nu-l vezi. David s-a rugat și citesc în încheiere versetele 12 și 3, versetul 3. Păcatul tău tipic este atât de ademenitor încât e cel mai mare pericol pentru tine și e atât de aproape de tine încât s-ar putea nici să nu-l vezi. David s-a rugat și citesc în încheiere versetele 12 și 13 din Psalmul 19.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te văitai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru, la capitolul 4, versetul 12, credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru, la capitolul 4, versetul 12, prea iubiților, nu

0: când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate îți atacă emoțiile, poate îți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim. Ce răspunsuri generează? Mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu? Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul. Și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez, pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi. Care întrece acea cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Bună, mă numesc Alina Havriștiuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde, online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Iisus a fost perceput drept cel care a făcut o breșă în istoria umanității. A depășit tot ceea ce s-a spus și s-a petrecut înaintea lui. A fost în toate privințele supremul, ultimul cuvânt, spunea Albert Nolan. Istoria operează de cele mai multe ori cu momente cheie, cu personaje ilustre. Culmile trecutului se văd mai bine dinspre prezent și au șanse să rămână vizibile și în viitor. Mereu va exista o dominantă a faptelor istorice, mereu anumite personalități vor fi mai bine poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întrupare poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întruparea sa, așa cum nu s-a mai întâmplat.

mereu, dacă ne vom asuma salvarea pe care ne-a adus-o, atunci și noi vom fi câștigați în chip etern. El este unic, iar în acest adevăr se ascunde izbăvirea noastră definitivă.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

în viață, furtuni vor apărea, probleme și necazuri și noi vom înfrunta, dar te vom crede în Domnul și-L vom lăuda. Toată viața noastră se va însenina. Ce exemplu?

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 25. Al nouălea și ultimul tip de personalitate studiat sunt împăciuitorii sau mediatorii. Ei se dezvoltă când viața este liniștită. Lor le place, de exemplu, primul verset din Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ei sunt niște terapeuți și niște mediatori extraordinari și pot aduce împăcarea în familie, între vecini, la locul de muncă, dar uneori sunt înclinați să caute pacea cu orice preț, să-și folosească abilitățile de relaționare ca să participe și ei și să evite luarea inițiativei și asumarea riscului din cauza atașamentului lor exagerat față de confort și siguranță. Ei suferă adesea de cum se cădenie în fază terminală, când de fapt curajul este cel cu adevărat necesar. Când Avram și nepotul său Lot au început să prospere, a izbucnit o revoltă între acești proprietari de vite, deoarece terenul era prea mic pentru toate turmele lor. Dându-și seama că lucrul acesta ar putea dezbina familia, Avram a luat atitudine, a înfruntat problema și a salvat relația. Pe de altă parte, când împăratul Abimelec a văzut-o pe Sara, soția lui Avram, și a dorit să o facă parte din haremul său, Avram, temându-se pentru viața lui, s-a purtat ca un laș și a zis, este soră mea. Geneza, capitolul 20, versetul 2. În concluzie, e vital să-ți recunoști păcatele tipice ca să le poți înfrunta eficient. Domnul Iisus i-a avertizat pe cei care caută paiul din ochiul celuilalt și nu reușesc să vadă bârna din propriul lor ochi. Vezi Matei, capitolul 7, versetul 3. Păcatul tău tipic este atât de ademenitor încât e cel mai mare pericol pentru tine și e atât de aproape de tine încât s-ar putea nici să nu-l vezi. David s-a rugat și citesc în încheiere versetele 12 și 13 din Psalmul 19. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. El e Domn
1: Emanuel. Trezește sufletul. Emanuel.
2: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-mi când stric, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te văitai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru la capitolul 4, versetul 12: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate ți atacă emoțiile, poate ți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, Tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință. Trebuie să și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință

0: Da biruință, Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez, pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru, fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Iisus s-a rugat chiar și pentru vrăjmașii lui. Tu te rogi măcar pentru prietenii tăi.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Iisus a fost perceput drept cel care a făcut o breșă în istoria umanității. A depășit tot ceea ce s-a spus și s-a petrecut înaintea lui. A fost în toate privințele supremul, ultimul cuvânt, spunea Albert Nolan. Istoria operează de cele mai multe ori cu momente cheie, cu personaje ilustre. Culmile trecutului se văd mai bine dinspre prezent și au șanse să rămână vizibile și în viitor. Mereu va exista o dominantă a faptelor istorice, mereu anumite personalități vor fi mai bine poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întruparea sa, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Mai mult, efectul vieții și a lucrării sale continuă să fie același până la sfârșitul veacurilor. El n-a fost doar un simplu profet sau învățător sau vindecător, ci a fost dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Dacă îl vom vedea așa mereu, dacă ne vom asuma salvarea pe care ne-a adus-o, atunci și noi vom fi câștigați în chip etern. El este unic, iar în acest adevăr se ascunde izbăvirea noastră definitivă.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 25. Al nouălea și ultimul tip de personalitate studiat sunt împăciuitorii sau mediatorii. Ei se dezvoltă când viața este liniștită. Lor le place, de exemplu, primul verset din Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ei sunt niște terapeuți și niște mediatori extraordinari și pot aduce împăcarea în familie, între vecini, la locul de muncă, dar uneori sunt înclinați să caute pacea cu orice preț, să-și folosească abilitățile de relaționare ca să participe și ei și să evite luarea inițiativei și asumarea riscului din cauza atașamentului lor exagerat față de confort și siguranță. Ei suferă adesea de cum se cădenie în fază terminală, când de fapt curajul este cel cu adevărat necesar. Când Avraam și nepotul său Lot au început să prospere, a izbucnit o revoltă între acești proprietari de vite, deoarece terenul era prea mic pentru toate turmele lor. Dându-și seama că lucrul acesta ar putea dezbina familia, Avraam a luat atitudine, a înfruntat problema și a salvat relația. Pe de altă parte, când împăratul Abimelec a văzut-o pe Sara, soția lui Avraam, și a dorit să o facă parte din haremul său, Avraam, temându-se pentru viața lui, s-a purtat ca un laș și a zis, este soră mea. Geneza, capitolul 20, versetul 2. În concluzie, e vital să-ți recunoști păcatele tipice ca să le poți înfrunta eficient. Domnul Iisus i-a avertizat pe cei care caută paiul din ochiul celuilalt și nu reușesc să vadă bârna din propriul lor ochi. Vezi Matei, capitolul 7, versetul 3. Păcatul tău tipic este atât de ademenitor încât e cel mai mare pericol pentru tine și e atât de aproape de tine încât s-ar putea nici să nu-l vezi. David s-a rugat și citesc în încheiere versetele 12 și 13 din Psalmul 19. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Cuvântarea de pe munte. Fericirile. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Împlinirea legii și prorocilor. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Despre ucidere. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său: prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine-i va zice: nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. despre prea curvie și despărțire. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Despre jurământ. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Suferirea răului și iubirea vrăjmașilor. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Ori și cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i, și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.

Iisus s-a rugat chiar și pentru vrăjmașii lui. Tu te rogi măcar pentru prietenii tăi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-mi când stric, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te văitai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru, la capitolul 4, versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate îți atacă emoțiile, poate îți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, Tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez, pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 25. Al nouălea și ultimul tip de personalitate studiat sunt împăciuitorii sau mediatorii. Ei se dezvoltă când viața este liniștită. Lor le place, de exemplu, primul verset din Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ei sunt niște terapeuți și niște mediatori extraordinari și pot aduce împăcarea în familie, între vecini, la locul de muncă, dar uneori sunt înclinați să caute pacea cu orice preț, să-și folosească abilitățile de relaționare ca să participe și ei și să evite luarea inițiativei și asumarea riscului din cauza atașamentului lor exagerat față de confort și siguranță. Ei suferă adesea de cum se cădenie în fază terminală, când de fapt curajul este cel cu adevărat necesar. Când Avram și nepotul său Lot au început să prospere, a izbucnit o revoltă între acești proprietari de vite, deoarece terenul era prea mic pentru toate turmele lor. Dându-și seama că lucrul acesta ar putea dezbina familia, Avram a luat atitudine, a înfruntat problema și a salvat relația. Pe de altă parte, când împăratul Abimelec a văzut-o pe Sara, soția lui Avram, și a dorit să o facă parte din haremul său, Avram, temându-se pentru viața lui, s-a purtat ca un laș și a zis, este soră mea. Geneza, capitolul 20, versetul 2. În concluzie, e vital să-ți recunoști păcatele tipice ca să le poți înfrunta eficient. Domnul Iisus i-a avertizat pe cei care caută paiul din ochiul celuilalt și nu reușesc să vadă bârna din propriul lor ochi. Vezi Matei, capitolul 7, versetul 3. Păcatul tău tipic este atât de ademenitor încât e cel mai mare pericol pentru tine și e atât de aproape de tine încât s-ar putea nici să nu-l vezi. David s-a rugat, și citesc în încheiere versetele 12 și 13 din Psalmul 19, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Știți care este principala țintă a lui Satan? Despre asta aș vrea să învățăm în acest moment, în atelierul de reparat oameni. Când Dumnezeu vrea să te facă o persoană mai tare, mai puternică, mai mușchiuloasă spiritual, El o face, fii atent, prin ceva ce nu te aștepți, poate că absolut deloc, prin strâmtorare. În Psalmul 4 cu 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: răspunde-m când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Psalmistul se roagă și strigă: scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Când Dumnezeu, deci, vrea să te facă o persoană mai tare, El o face prin strâmtorare. Modalitatea prin care poți avea mușchi mai puternici este ridicarea de greutăți. Dar când un mușchi este solicitat prea mult, deja începi să gemi, pentru că doare. Dar dacă vei continua să exersezi, acel mușchi va deveni mai puternic, iar lucrul de care te voi tai săptămâna trecută te face acum să zâmbești. Cine spune că viața de creștin este ușoară? Nu Dumnezeu spune așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu compară viața de creștin cu un câmp de luptă, nu cu un pat de apă. În 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 3, Pavel îi scrie unui ucenic al lui, mai tânăr în credință, și îi spune așa: suferă ca un bun ostaș. Principala țintă a vrășmașului nostru, a diavolului, este credința ta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru în Luca, la capitolul 22, Petre, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Cum se separă grâul de neghină, doamnelor și domnilor, tot așa vrea Satana să te separe de credința ta, care este biblică și autentică. Petru nu numai că a rezistat acelui atac, ci a și crescut în urma lui și a scris mai târziu în 1 Petru, la capitolul 4, versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Știți de ce a scris Petru cuvântul acesta? Pentru că noi toți avem tendința de a fi șocați când încercările se rostogolesc peste noi. Petru vorbește aici despre atitudinea noastră față de atac și atunci când vine atacul. El dorește să ne spună cum să gândim când suntem atacați, să înțelegem oportunitatea luptei pe care o ducem. Și la final vreau să vă spun câteva lucruri teribil de importante. Vă rog, dacă se poate, atenție maximă. Poate că Satana îți atacă sănătatea, dar el urmărește de fapt credința ta. Poate îți atacă finanțele, dar el de fapt urmărește credința ta. Poate îți atacă familia, dar vrășmașul de fapt îți urmărește credința ta. Poate ți atacă emoțiile, poate ți atacă mintea, dar de fapt vrășmașul dorește să îți distrugă credința. Dacă diavolul îți poate distruge încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său, el a câștigat și tu ai pierdut. Așa că te rog, nu fi fraier, nu fi naiv. Dumnezeu numai prin credință poate face miracole în viața ta. De aceea credința este atât de importantă, pentru că numai prin credință noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acest moment, în această zi, este acesta: rămâi tare în credință. Se poate. Dacă Petru a putut să rămână tare în credință, Tu ai același mântuitor pe care l-a avut și Petru și numele lui este Iisus Hristos. Dar nu uita niciodată, principala ținta lui Satan este tocmai credința ta și tu din cauza aceasta trebuie să crești în credință, trebuie să fii dinamic în credință și pentru credința ta trebuie să te bazezi numai și numai pe cuvântul lui Iisus Hristos. De aceea îți recomand în acest moment, întoarce-te la cuvânt. Nu te baza pe ceea ce simți, ci bazează-te pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Dumnezeu îți va da biruință asupra vrășmașului tău. Amin. Dar nu uita, doar prin credință. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.